0: باشه به سابو کنه دین
1: هوک بعد رغدو اینو ده خواش بالان هوک دو باه ایسا وا وا وا او ورک نه هلو انده حق دوگ
0: ابا جا ام بعد یا واجی نفر اب دوز نسومره نیف برو گره وک سوفا فر
1: اره وگو گدو یا که ورک نه هلو انده
0: واجی اسبرا نفر اب دای دی گوتاب اب هیک برو نت با حسیکا
1: وگو گدو یا که هلو کناگی گا انده

0: da. Te kam kirile.
1: Ka kan. Murad da.
0: Dan ta dawa ki ke. Afi rita ke ta.
1: Ya ya. Ame naite ga.
0: Ka tindi.
2: تاکوید آن آدو آن آن گپ کی بری نه تاک تکم
3: همینا ایتای دی مان بری گس نیکر امس بروگانی بال سناکر این آدو سوری سلفی فر آینا داره بیم گریم نونه کامو نهی نیدف
0: همینا ایتای او کام نه ایتی بی
2: نه راتای دف
0: اما نات کامو یا هکند هریوت پریسو آ
2: شوکه خم آگا بال هم بسکای
3: همینا ایتای برو بال امباد کامو گات دفا آد بی برو تو کم تک دیر آمد
2: Ne kadar? Harun kamu kat gigi kan? Harun.

0: لگالدور تو ماکینه تو ماکینه گالدور یعنی ایتانا ایتانه ایتانین
1: تسنینین تسنینین
0: امس هبن و ریا و ستو کاین تکتین تناتی کرامات استهلته اباشر دین
2: اباشر اباشر اباشر

0: باشه به سابو کنه این هوک
1: سابو دوی بعدن رگاتو اینو دیگه خواهش مگان هوک دوک باهی سا و باش با و ورک نه رو اند حقت هوک یا
0: آبا یا ام بعد یا واجی نه ور اب دوست نسوم ره نیف برو کره وک سوفا فر
1: آره وگو کدوم یا که ورک نه رو اند
0: واجی اسبرا نه ور اب دهی دیگه واتب آب هیک برو نت باهی سیکا
1: وگو کدوم یا که ورک نه گیگا اند